سے صبا خط کے پرزے تلاش کرتی ہے، اپنی ماضی کی جستجو میں بہار پیلے پتے تلاش کرتی ہے، ایک امید بار بار آ کر، ایک امید بار بار آ کر اپنے ٹکڑے تلاش کرتی ہے، ایک امید بار بار آ کر اپنے ٹکڑے تلاش کرتی ہے، بوڑھی پگڈنڈی شہر تک آ کر اپنے بیٹے تلاش کرتی ہے، بیتے رشتے تلاش کرتی ہے، خوشبو گنچے تلاش کرتی ہے، جب گزرتی ہے اس گلی سے صبا خط کے پرزے تلاش کرتی ہے، خط کے پرزے تلاش کرتی ہے۔ اب جو گیت آپ سنیں گے، آواز ہے مکیش کی اور فلم کا نام ہے کٹی پتنگ۔